0: Du sa ikke jeg har slutt, samkall, er det riktig?
1: Ja, men du sa at du sa ikke jeg har slutt.

0: Montana, turismo, sus órdenes.
1: Du er klar for å se det ut.
2: Hvordan er det 2.500?